0: ba oba na boa ema busua nyine ye be won kwada tete o ma so o musu nie wa busua ma mo manyina ne fapem kese na ejina ma so enda ni focus embi so oba totu a otwe be madam e no kre ye mkra de ye fa de nsie totu ono ano ejina e ma so oba ni bra wo so okasa ene bra wo so okana no tu ne ne bra so se wo se ye te ma ne wo kesben television dwuma dia yato ni bi se e ma nka bi edwada bnada ene wukwada
1: a free awia no nan kosi no numbrim
0: obra me ekwia ye bo asia ma the prophetess ene ma lawyer fo acheche fo dadi fo aban mu adwuma ye fo esuja fo awa fo ene ma hodo nyina ye besia na nsem hodo a ye koso o man yi mu ene de fe ma ho no e ma so de o ma no atumbi e free dwada e brada ene wukwada e ma ne mpa ho fo fidie no to Kesben television na e ma